0: 104 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play.

Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: 10 ani tot vin și pleacă, scot apă din piatră seacă. 10 ani să ajung în frunte, de la vale în vârf de munte. 10 vieți de aș avea, încă 10 aș mai vrea. Că timpul repede trece, ca setea cu apă rece.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.net.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
7: Voi vedea să ce simt! Nu e voie!
8: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlp!
6: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult! Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 14 iulie. Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. La Sunca, înghețată stacan velican 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule 42 de bucăți la doar 89,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
7: Škoda.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Arci Țaverii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: Radio Play.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu, trandafir?

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate, 500 grame la 39 de lei 95. Lati, cașcaval felii, 150 de grame, diverse sortimente la 24 de lei 45. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Chetti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Live.

0: O tinerețea mea senină.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată armonia neamului provine din visteria Radio Play.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Hai lenișoară, hai mândrișoară, cu bădița iară să vei cu noroc. Hai lenișoară, hai mândrișoară, cu bădița iară să jucăm să

0: Cine vrei să te însori? Dă-mi-ai noră, carnișică! Așa să-mi știe ea de frică!
1: Ce zici, fata lui Ionică?
0: Ea numai colaș mănâncă! Nici vaca n-o poate mulge, care coarne și-o împunge!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți să ce simt? Ah, nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Salutare, dragă nație! La microfon Serafim Cancan și vă prezint promenada de weekend. De fiecare dată vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, am convingerea că o duminică petrecută frumos ne poate aduce o săptămână bună. Ce dulce e duminica în care mâinile noastre se regăsesc în aceeași rugăciune. Ce frumos e momentul în care bunicii se roagă pentru binele părinților, iar părinții la rândul lor pentru binecuvântarea copiilor. Un suflet care nu se roagă devine ușor pradă confuziei și deznădejdii. Omul modern este plin de informații, dar flămând de sens. Tinerii de astăzi cresc într-o lume artificială, departe de realitate, departe de Dumnezeu și de firescul vieții. Ar trebui să luăm exemplu de la bunicii noștri care l-au pus pe Dumnezeu în prim plan. Nu este suficient să spui că ești creștin, trebuie să trăiești creștinește în fiecare clipă. Dincolo de zgomot și distracție, omul se uită pe sine. Sunt convins că omul care nu-L cunoaște pe Hristos nu se cunoaște nici pe sine. Singurătatea adevărată nu e lipsa oamenilor, ci lipsa lui Dumnezeu în suflet. Chiar și atunci când toți ne părăsesc, Dumnezeu este Cel care rămâne lângă noi, întărindu-ne și călăuzindu-ne pașii vieții noastre. În viață există un ghid al drumului, Dumnezeu, Cel care ne iubește chiar și atunci când noi nu înțelegem asta. Duminică este ziua lui Dumnezeu, nu putem trăi pe deplin această zi dacă nu ne îndreptăm gândul spre El. Dragostea adevărată, dragostea pe care ne-o arată Hristos, nu poate coexista cu ura față de niciun om. Îmbătrânesc împreună doar cei care se iartă și se iubesc reciproc, cei care nu țin cont de vorbele lumii și de părerile celor din jur, cei care nu se îndepărtează unul de altul de la prima ceartă. Împart aceeași pernă, cei care se corectează și țin cont de așteptările fiecăruia și mereu vor tinde să fie cea mai bună versiune a lor, cei care nu pleacă în momentele grele, cei care se țin de mână chiar și atunci când unul din ei este bolnav. Se bucură de liniște cei care nu doar cred în Dumnezeu, dar și au încredere în El, cei care se susțin în visurile și dorințele lor. Legea dragostei e simplă, vrei să fii iubit, iubește. Dumnezeu e filozof prin excelență. Dacă nu ești pregătit să oferi bunătate, grijă și respect, nu te aștepta să primești asta. Ajung să îmbătrânească împreună cei care nu se tem de datoriile de la bancă, cei care nu cred în fantasmagoriile create de noi înșine pe rețelele de socializare. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru tot ce aveți, iar ora cu dedicații care în scurt timp o să înceapă, vreau să fie ora familiei. Ora în care ne bucurăm reciproc de trăirile sufletești ale noastre. Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Bunii mei prieteni, astăzi este omagiat artistul poporului Corneliu Bodgros, fiul maestrului Nicolae Bodgros și Lidiei Bejenaru, mult iubită artistă plecată dintre noi, dar prezentă în inimile noastre. La ora 14 o să vin cu un portret muzical de al maestrului Corneliu Bodgros. Avem și o mică surpriză pentru dumneavoastră, o să-l telefonez chiar acum pe domnul Bodgros ca să-i spunem un sincer la mulți ani.

0: Bună ziua, maestre! Avem un mesaj pentru dumneavoastră. Așa,
1: Bună ziua, vă salut cu drag!
0: Corneliu Bodgros, omul care ne mângâie inimile cu nostalgia cântecului. Maestre, echipa Radio Play vă spune un sincer la mulți ani și toți fericiți. Vă dorim multă sănătate și multe realizări frumoase, să ascultați Suspinul Viorii mulți ani înainte și vă mulțumim pentru talentul de a ne face mai iubitori de folclor.
1: Vă mulțumesc din suflet și vreau să vă salut cu drag pe toți ascultătorii Radio Play, dar și pe echipa excelentă a voastră de la Radio Play.
0: Promiteți să ne mai bucurați cu melodii pentru suflet?
1: Cu siguranță că în anii care urmează, cu ajutorul Dumnezeu, o să mai vin cu proiecte noi și cu melodii noi și colaborări cu cei și din România, dar și din Republica Moldova.
0: Mai avem un mesaj pentru domnia voastră și o să-l citesc imediat. Astăzi e sărbătoare, e ziua ta de naștere, dragă Cornel Bodgros. Ești un om cu o mulțime de talente și cu o iscusință de invidiat. Din tot sufletul îți dorim ca talentul și omenia ta să nu se stingă niciodată, să ai parte de o strălucitoare schimbare spre ceva frumos. Îți dorim mult succes, bunăstare, admiratori fideli și multă iubire, să rămâi mereu hotărât pentru a-ți atinge scopurile. Plin de talent, ești un om uimitor, crede în propriile forțe și îți dorim ca visele tale să devină realitate, fie că această zi să fie începutul unui nou capitol minunat din viața ta, chiar dacă viața nu e așa cum o dorești, chiar dacă cei pe care îi iubești te supără, iartă și uită, zâmbește și bucură-te alături de toți cei care te iubesc necondiționat. Îți dorim din adâncul sufletului ca bunul Dumnezeu să te călăuzească și să așeze totul cum este mai bine pentru tine. Steaua ta ocrotitoare din cer să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău, dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să-ți fie răsplată din plin cu multă căldură și împlinire sufletească. Te iubim mult, la mulți ani, scumpul nostru, cu mult drag semnează familia Ciubaciuc, Liuba și Gicu din satul Țiplești, Raionul Sângerei și toate rudele din partea mamei tale, Lidia Bejenaru Botcros. Solicităm melodia Viață, viață, vezi cum ești, interpretat de Lidia Bejenaru. Acesta este mesajul pentru dumneavoastră și vă mulțumim pentru creație și vă dorim o zi frumoasă, domnule Bodgros.
1: Vă mulțumesc din suflet, sunt foarte cufreșit de acest mesaj emoționant și un salut și pe nepoata mea, Liuba Ciubaciuc de la Țiplești, și toate rudele mele și pe toți ascultătorii Radio Noroc. Vă mulțumesc din suflet.
0: Și eu vă mulțumesc, domnule Bodgros, sănătate și numai bine. Toate bune.
1: Pardon, Radio Play. Aici,
0: nu e nimic.
1: Da. Vă mulțumesc din suflet, să trăiți.
0: Mersi frumos. Mersi. Așa.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Lidia Becenaru, acompaniată de Orchestra Lăutarei și piesa Viață, viață, vezi cum ești. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Bună ziua! Sunteți în emisia directă, vă ascultăm. Așteptăm doar 3 secunde. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, doresc să-mi felicit nepotul Adrian Volosciuc din satul Biești, raionul Orhei. Noi îi dorim multă, multă sănătate, fericire și respect. Mesajul vine cu mult drag din partea bunicilor Teodor și Natalia Folosciuc din satul Piești, raionul Orhei. Solicităm cântecul de Nicolae Paliț, nepoțelul. Vă mulțumim frumos plăieșilor și vă dorim o zi bună. Ziua bună! Da, vă ascultăm.
1: Radio Play?
0: Sigur.
1: Poftim?
0: Sunteți în emisie directă, da, noi suntem.
1: De cât vrește, noi ești din satul Grijenă, nu vreți, dorim un cadou muzical pentru Natalia Malai. A fost în ziua onomastică ei. Dorim să-i curare mama în picior.
0: Bine, o să difuzăm această piesă cu drag. Mersi
1: bun,
0: frumos.
1: Hai, mulțumim, mulțumim, o zi bună.
0: Pace și bunăstare. Mulți ani și toți fericiți. Mersi. Bună ziua!
2: Bună ziua! Vreau să dau o felicitare pentru o vecină de-a noastră, de la Ciciulea.
0: Așa.
2: Îi doresc sănătate, fericire și vreau cânticul are mama trei fișori sau cum acolo. De...
0: Trei băieți măicuță are?
2: Poftim?
0: Trei băieți măicuță are. Cred
2: da,
0: că aceasta e melodia pe care o solicitați.
2: Mariana...
0: Filipovici. O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos. Și noi vă mulțumim. Toate bune!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, Serafim, cu Sfânta Duminică de azi.
0: Mersi frumos, bunica Maria.
1: Aș dori pentru mine și pentru toți cei care ascultă de Anastasia Casian, toate duc spre bine în viață, sănătate și o zi bună la toți.
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag această piesă și vă îmbrățișez cu drag.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Anastasia Casian, acompaniată de Orchestra Rapsozii Moldovei și piesa Toate duc spre bine în viață, a fost pe undele Plaiului. Prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță.

prăpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice ne văresc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martaci.

Născut la 5 iulie 1975, Corneliu Bodgros și-a urmat tatăl Nicolae Bodgros pe drumul muzicii autentice populare, devenind un muzician de excepție și un maestru al vivorii. Semnează aranjamentele orchestrale și interpretarea la vioară pentru numeroase melodii tradiționale, suite, instrumentale sau creații proprii de tip sârbă ori hora. Printre melodiile sale frumoase se numără Hora moldovenească, Jocul moldovenesc sau Țărănească de la Ștefănești. Fiul său Cristi, la fel, este violonist și face parte din Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Corneliu Bodgros mai are o fică, Camelia, iar, după cum a promis, urmează multe creații frumoase în continuare.

0: Citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, mă numesc Zina Muntean și doresc să fac o dedicație muzicală pentru draga mea soră Ana Gânju din satul Leușeni, raionul Telenești, care împlinește o vârstă frumoasă de 73 de ani. Scumpa noastră, cu ocazia zilei tale de naștere, îți dorim ca tot ce ți-ai pus în gând să se îndeplinească. Solicit piesa Bine mai era odată de Zinaida Julia. Bună ziua!
1: Bună, Serafim! Și eu iarăși aș dori să-mi felicit nepoata. Numai una am, Andreea Porubin, cu sfârșitul studiilor de la universitate. Îi urează bunica sănătate, drum bun în viață și tot ceea ce își dorește, să-i fie drumul plin cu flori. Îmi felicit mătușile, Tatiana și Elena și toți cei care o cunosc. Și-aș dori pentru ea cânticul de orchestra Tarmes, un buchet de la bunica de trandafiri. Iar pentru mine, zic, o să ai loc, te rog frumos. Mă mândresc cu a mea nepoată de Dida Agache.
0: Da, cu mare dragoste,
1: difuzat. Mulțumesc.
0: Mersi frumos. Mulți ani și toți fericiți,
1: mulțumesc,
0: pentru o magiată. Vă îmbrățișez cu drag. Toate bune. Bună ziua, Serafima, astăzi sora noastră Tamara Chirică din satul Hâșdieni, raionul Glodeni, și sărbătorește ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurii de la copii, nepoți și strănepoțel. Draga noastră, îți dorim să ai parte de tot binele din lume. Felicitarea vine din partea surorii Lidia și cumnatul Gheorghe Stelea. La felicitare se mai alătură frații Grigore, Ana și copiilor. Vrem să ascultăm melodia Bine-i șade meței mele. Vouă, plăieșilor, vă dorim sănătate și numai bine! Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Serafim! Vă sunt de la Drochea Serafimă.
0: Da, doamna Serafimă.
2: Domnul Serafim, vă rog frumos cântecul Aurica Duminică, altarul vieții, altarul sufletului tău.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos!
2: Da, toate bune doresc la toată lumea.
0: Mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Prin intermediul emisiunii Radio Play vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru natalița ascultare de satul Căinare Vechi, Soroca, care azi își sărbătorește o frumoasă aniversare. Îi dorim multă, multă, dar mult sănătate, curaj, putere, zile senine, clipe minunate, imense bucurii din partea celor dragi sufletului ei. Steaua sclipitoare să lumineze calea spre un viitor luminos și fericit. Bunul Dumnezeu să o apere în tot ceasul, la tot pasul. Îi mai dorim mulți ani înainte, un car cu bani și un sincer, la mulți ani, Natalița. La felicitare se alăture fecioarașii ei, fratele Andrei, mama Nina și toate rudele care o iubesc și o stimează. Și solicităm un cântec de Lenuța Gheorghiță despre mama. La revedere!
0: Așa, cu mare dragă o să difuzăm. La mulți ani pentru o maceată.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, dragul nostru, Serafim!
0: Bună ziua, bunica Viera!
1: Bun găsit! Am mai trecut o săptămână și iar ne întâlnim. Măcar prin radio. Vreau și eu, Sfânta Duminică de azi, să aduc un cuvânt de mulțumire la radioascultătorii care m-au felicitat în zilele trecute. Încep de la doamna Valentina de la Galat, domnul Ion de la Mărândeni, mulțumim cu soția la amândoi, le mulțumesc de cuvinte frumoase, lui doamna Zinaida, cu soțul de la Soroca, mai am o prietenă la Chișinău, Maria, una la Văsien, tot Maria, mult sănătate, dragile mele, și vă mulțumesc că nu m-a uitat și vă aduceți aminte și de mine. Macar cât de-am usă de... cam nu prea fac ochi, față, dar de-am așa-i, cum m-a auzit, așa să vă închipuiți să mă vedeți. Și pentru toți aceștia aș vrea să răsuni când cu toți radioascultătorii, bineînțeles, că eu nu i-am numit, pentru toți eu grăiesc și cântare. Mihaela Gureu, dacă este în foneteca dumneavoastră, tatăl meu cu ochi blânzi.
0: Da, bine, o să căutăm este? Această melodie. Deja vă anunț pe parcurs, dar cred că dacă nu difuzăm
1: dacă
0: o sus atunci.
1: Asta, Irina Login, doi ochi au plâns cruci.
0: Da, ok.
1: Vă
0: okay.
1: rog frumos, mult sănătate la părinții mă tale. Mult sănătate și ție, Serafime. Să duci și serviciu câte zile aveți și sănător și iubit de popor.
0: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag.
1: Mulțumesc mult.
0: Doamne ajută. Numai...

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Asta, doamna Nina din Răiun, Felier, statul Doltu, vreau să încercez un nepot de la Bălț. Împlinesc 37 de ani, nepot de la frate. Îi dăruiesc mult sănătate, bucurie, fericire și are o fetiță. Aș vrea un cântec când tata cu fetița. Are tata o fetiță, nu știu cum.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă. Mersi frumos, sănătate.
1: Mulțumim, hai sănătate mult din partea lui tăticu și a lui mămica, atât, Guțanu Marin.
0: Mersi frumos.
1: Din Bălț.
0: Mersi frumos. Prieteni, urmează Ion Paladi și melodia Bine-i șade mesei mele.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Steliana Sima și piesa Căsuța mea, Sfânt Altar a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj: felicitări, dragul nostru Cornel, noi toți verișorii, unchii și mătușele, îți spunem la mulți ani, îți dorim multe bucurii alături de copiii tăi, Cristi și Camelia, alături de soția ta, dragă Angela, cât și publicul tău superb, să fii mereu împlinit, sufletește și fericit. Mă bucur că ai ales să fii fericit alături de toți cei dragi, fie ca bunul Dumnezeu să-ți dea tot ce-ți dorești și în special oamenii dragi sufletului să fie bine și sănătoși mereu alături. Suntem mândri de tine, te iubim, te stimăm și îți trimitem îmbrățișări caldă din toate colțurile lumii. Prieteni, trebuie să pun punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită, ca o aripă.

de nucă, iaca, iaca, iaca, așa. Păi ți-aș da gustul și la cucă, iaca, iaca, iaca, așa. Iar în loc de plășințări, păi ți-aș da.

ai, ai, ai.

să mă duc să anin cofița plină sau când într-un cărlig și să mă bucur tare că pot să o ridic.

ce zvon de clopot. Putea fi întregustat, putea fi întins ca mierea, pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune și la copii.

0: publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecarei inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu la Bricenz, Roca și Bălți, termometrele indică 24 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 25, iar la Leova, Cahul și Comprat vor fi 27 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 12, în centru se prognozează 14, în sud se așteaptă 17, iar în capitală minima va fi de 16 grade. Mâine ne așteptăm la temperaturi de 29 de grade, iar cerul va fi variabil. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit un mesaj, dragul nostru Cornel, toți verișorii, unchii și mătușile, îți spunem din inimă un sincer la mulți ani. Îți dorim multă sănătate, multă bucurie și împliniri sufletești alături de copiii tăi, Cristi și Camelia, de iubita ta soție, Angela, precum și de minunatul tău public care te apreciază atât de mult. Îți dorim să te simți și tu la fel de fericit și împlinit precum îi faci pe cei din jurul tău. Ai ales prin felul tău de a fi și prin ceea ce dăruiești să aduci bucurie oamenilor, iar bunul Dumnezeu să-ți răsplătească această dăruire cu tot ce îți dorești. Cel mai mult îl rugăm să-ți păstreze aproape oamenii dragi, sufletului tău, sănătoși, ocrotiți și mereu alături de tine. Suntem mândri de tine, te iubim, te prețuim și îți trimitem cele mai calde îmbrățișări din toate colțurile lumii. La mulți și binecuvântați ani, dragul nostru Cornel, solicităm melodia Când de mama ți este dor de Lidia Bejenaru. Semnează Natalia Botcros, mătușa maestrului Corneliu Botcros. La mesaj se alătură și întreaga echipă Radio Play. Ziua bună! Vă ascultăm!
1: Bună! Bună ziua, domnul Serafim! Bună ziua tuturor ascultătorilor! Petrea, sat cop în care unul căușeni.
0: Așa.
1: Aș dori, fiindcă azi e o zi de odihnă, duminică, aș dori să ascult, numai eu, dar și pentru toți ascultătorii, aveți o piesă să numește Duminica, fiindcă e duminică, lasă răsuni cântarea asta, Duminica.
0: Așa, de Iorghe Sadovnic.
1: Da, da. Poate?
0: Da. O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos, o mână caldă cu respect.
1: Mulțumesc, la revedere.
0: Toate bune. Ziua bună!
2: Bună seara!
0: Bună să vă fie inima!
2: Vă deranjează Valentina Exariu, vreau să ascult pentru o la Casa de Omenii de Plăiesii, pentru fetele mele de la Rada Prod și la Texa Grotex. Le doresc sănătate, putere, să învingă căldurile astea care mari și să aibă scoră muncă și toate cele bune. La toată lumea, sănătate și pace.
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag sănătate.

0: Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă, vă ascultăm.
1: Bună ziua!
0: Alo!
1: Ziua bună, sunteți în emisie directă, vă ascultăm.
0: Da, sunteți pe fir, 3 secunde așteptăm. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră, vreau să trimit un gând plin de iubire și dor fratelui nostru drag, Radu Deșmari, aflat de partea de casă în Germania, dragul nostru frate. Se spune că distanța desparte doar pașii, niciodată inimile, chiar dacă între noi sunt mii de kilometri. Să știi că în fiecare zi ești prezent în gândurile noastre. Îți dorim ca Dumnezeu să-ți fie mereu călăuză, să-ți dăruiască sănătate, putere și liniște sufletească. Să nu uiți niciodată că aici, acasă, ai două surori care te iubesc din tot sufletul, suntem mândri de tine și te așteptăm cu brațele deschise. Mesajul vine cu mult drag din partea surorilor Ana Maria și Irina. Solicităm melodia Frate, frate, frățioare de Valeriu Cornea. Și dacă acest cântec va ajunge și la inimile celor care au un frate departe de casă, sperăm să le trezească dorul și curajul de a pune mâna pe telefon, de a suna și de a-i spune din suflet, te iubesc, frate, pentru că uneori aceste trei cuvinte valorează mai mult decât orice distanță. Bună ziua! Ziua bună! Da, vă ascultăm! Sunteți în emisie directă?
2: Vă aud.
0: Eu vă aud bine.
2: Mă auziți?
0: Da, sigur că vă aud. Puteți să vorbiți.
2: Domnul Serafim.
0: Da.
2: Eu doresc să dați sârva de la Nordi Valiu.
0: Așa, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos.
2: Vă rog frumos.
0: Da.
2: O zi bună. Revedere.
0: Mersi. Toate bune. Așa, bună ziua, Serafim, mă numesc Eugenia și vreau să ascultăm melodia Ca tine, mama alta nu-i, de Alexandra Blaje. Semnează doamna Eugenia Nicolaeva.

0: Bună ziua, Serafin, vă salut din Baimaclia, vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase dedicate zilei de duminică. Vreau să difuzați pentru toți ascultătorii postului de Radio Play cântecul de Veceaslav Busuioc, Anii mei. O zi bună tuturor, pace și bunăstare! Ziua bună!
1: O zi bună tuturor!
0: Bună ziua, sunteți în emisie directă, vă ascultăm!
2: Alo!
0: Da!
2: Bună ziua, Serafim!
0: Bună ziua!
2: Dacă îmi dați voi, vă numesc așa!
0: Da, sigur!
2: Sunt Emilia Popov de la Răuțel, Pălești.
0: Așa!
2: Am o familie mare, în număr de 23 de persoane. Și pe data de 1 iulie, spre 2, s-a mai născut al 6-lea strănepot. Am 3 fiori cu 3 nurori, 6 nepoți, dintre care numai una e fetiță, 6 strănepoți, dintre care numai una e fetiță. O familie mare și-aș dori pentru toți ei să ascult cânticul Tangoul Anilor Trecuți. E Vasile Pascaru, în parte.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm melodia, să vă trăiască și să vă aducă multă bucurie și nepoții și strănepoții și să fiți alături atât la sărbători cât și în zilele importante din viață. Mersi frumos!
2: Mulțumesc frumos! O zi bună și dumneavoastră!
0: Toate bune! Doamne ajută!

0: bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Cu Schmitter și Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 2 iulie la Kaufland, tigaie din aluminiu teflonat diverse dimensiuni de la 109 lei și aparat de vidat 249 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

chiar eu până la fântână, cu cova să mă duc. Sanin, cofița plină, sau câm într-un cârlig, și să mă bucur tare că pot să o ridic.

orice zvon de clopot. Tu te-a întregusat, putea fi întins ca mierea pe pâine și mâncat. Iar tu lăsând departe și munci și greu și rău, gândeai la cele bune.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play.

Viorica Ciubotaru și piesa Împăiada, Ram și Fata a fost pe undele Plaiului. Bună ziua, Serafim, mă numesc Oleg și vreau să ascult melodia Am băiat, dar am și fată. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. Să aveți o zi bună. Bună ziua, Serafim, mă numesc Silvia Vechiu. Vă scriu din satul Sagaida, Craiunul Cimișlia. Vreau să-mi felicit fiica Dumitrița Vechiu cu ocazia zilei de naștere. Ea a împlinit 11 ani. Îi doresc multă sănătate, putere, răbdare și să o înconjoare doar oameni sinceri. La mulți ani și toți fericiți, scumpa mea fiică, vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune, să aveți o zi bună. Bună seara, Serafim, vă suntem recunoscători pentru activitatea, îndosebi pentru frumoasele meditații care le transmiteți. În contextul promovării familiei și neamului, conform mesajului frumos de la ora 13, vreau să aduc prin intermediul dumneavoastră un gând de respect și admirație pentru verișoara mea dragă, Galina Rotarciuc, din Florești. Îi mulțumesc pentru o frumoasă reuniune de neam pe care a organizat-o ieri, astfel revăzându-ne verișorii, nepoții, oamenii cu suflet mare. A fost o nouă oportunitate de a-i spune mătușii Emilia Cojocaru un la mulți ani. Cu gratitudine și admirație vreau să audiem melodia Seara Albastră. Sunteți fantastici și aduceți liniște sufletească pentru ce vă sunt recunoscătoare. Fiți binecuvântați plăieșilor. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten, Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Cele două.

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: sănătate.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

ce dor, viața trece mai ușor. Hai prietene, astăzi seară cu toți ne veselim, să ne cânte șovioare, cu toți sănătoși să fim.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la fereastră, până la poveste.

gândesc un ghere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice mă văresc de afară, eu ca să le mădu și să vin iar. Au crăpat Marta.

așa